0: Иуда Поликер. В честь спасения им жизни человека. Его песня называется «Аниро Цегам». Я тоже хочу.
1: גם אני רוצה לצאת לשתות, לרקוד, לבגוד, לשדות. גם אני רוצה לדפוק שמחת חיים ברמקולים של אוטו עם כבוד. גם אני רוצה לחטוף, לאכול, לטרוף, לזלול, להקיא את הכל, לרמוס את כל מי שעומד בדרכי, לעמוד על שלי בלי ליפול. גם אני רוצה אקדח קטן שפותר דלתות וסוגר עניין. אני רוצה לשלם במזומן מתחת השולחן איזה עבד נאמן פודלמן. גם אני רוצה לשלוף משהו ולצחוק בביטול, להגיד בזלזול, קניתי, מכרתי, פתחתי, סגרתי, כיוונתי, יריתי, פגעתי בול.

מתרגש, התחתן מתגרש, להשכיב, להשתמש, לבוא, להתכחש, לגמור מהר, לרוץ ולספר. גם אני אותה שכתיבו עליי בספורט, ברכילות, בחדשות, שיפיצו שמועות, שמות, שקרים, סקנדלים ובושות. גם אני רוצה לכתוב רומן אוטוביוגרפי, חינוכי וחושפני, לחפש אותי, למצוא את עצמי, להגיד אני ואני.